Igoro, Emma Findi, Sundi. Sundi. Iba One, Issa Boris, Boulete, Aigoro, Emma Findi.